0: punch out pain, headache and feverish conditions, kia, and your body go day can't wait to carry go. Rexol Paracetamol, tablet day for adults, syrup for children, and drop for baby them.
1: Yeah, Rexol Paracetamol.
0: Rexol Paracetamol, now daily needs industries they make them. After 2 days you know better, go see your doctor.
2: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkú inú. Ìjòyè pàtàkì ni a mọ̀ láláwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínàáwó, ìrọ̀lẹ́ ẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́ rọ́. Ọ̀fun mi.
3: Bọ́dún bá ti dùn, àárógbó. Bọ́dún bá ti dùn, àráwùsá. Ira kana magbo ipo dun je. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótún ti tẹ́pẹ́pẹ́ ètò. Àyájọ́ Àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 29 August 2026. Àti ṣeré, a máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tonti gbádùn, àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tonti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹ́lẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewé ju, gbẹ̀gìrì. Ìlà ẹ̀fọ́ rírò ẹran ọmọ tó kàtà mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ òfura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn bíbí ire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀sùn àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ro àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32 FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn bó bá wà dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn òun láti ti sọ díwò kẹ bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbà mú ẹ lè ṣo ní gbọ̀ngbọ̀ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà àmàlà fẹ́s 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House tàbí kẹ pé nọ́mbà yìí 0806 218 5194 àmàlà fẹ́s 32 FM 94.9.

bẹ̀mù tó dúró kì í ṣe dídún ara. Ó jiná dẹnu ni wọ́n ṣe pariwo ẹ̀ kiri. Ìkànnì adẹ́nipòṣónú Laughter House, orí òkè tètè Premier, Mọ́kànlá Ibà.

0: Best radio, me. 32 FM, you are okay.
1: Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára àádọ́tun tó gbàgbóró kan. Free Data Energy. 500 naira péré ni.

iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára àdọ̀tun tó gbàgbóró kan. Free Dayton Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Free Dayton Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.

0: 32FM 94.9. Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land o.
1: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
0: Yes o, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Na more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
0: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last. Me and Maggi, so good together.
2: Gbogbo chance no to lanta, nígbà kúgbà tá bá jẹ.
3: Gbogbo ní bara Golden Chance Lotto. Ẹkú àdúró ti wà. Lóòrèkóòrè ní iléeṣẹ́ Golden Chance Lotto yóò máa tẹ́yìn lọ́rùn. Lórí ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú wa. Golden Chance Lotto. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n san winnings. O ní jẹ́ tán kí wọ́n tún máa bèrè nínú ẹ̀. Níbikíbi ló ti lè gba winnings ẹ. You can get winnings anywhere. Èyí gan ló mọ ọkàn oníbàárà wa balẹ̀. Golden Chance Lotto kẹ̀tì láti so oníbàárà dọlọ́rọ̀. Golden Chance Lotto. Iléeṣẹ́ ti wá àfààyè gbàgbàkúgbà. Láyé àkìsọ pé kí àwọn agent wa tajà máa fi kan díkan. Iléeṣẹ́ Golden Chance Lotto yàtọ̀. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ là wá ń sanwó. Tó sì hàn kedere fáyé láti gbà yí wá. Wàrà sẹ́sà ni winnings. Ìdíre ti lè ṣe Golden Chance Lotto. Ìjẹ́ aṣíwájú láàrin àwọn akẹgbẹ́.
4: Tó bá fẹ́ di alágbàtà wa, fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sórí nọ́mbà yìí 070-3397-6247. Àdéhùn àti àsọtẹ́lẹ̀ ń bẹ o.
2: Ìgbàkúgbà tá bá jẹ, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló sanwó.
3: Golden Chance Lotto, ọ̀nà tó yá láti sọ di mílíọ́nìà.
5: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókó iná. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè. Aláṣìírí onínáwó. Ìmùlẹ̀yà oníbùkà kò bá gbóná kó ṣe tútù kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́ rọ́ ọ̀fun mi.
6: Bọ́dún bá ti dùn, àárórógbó. Bọ́dún bá ti dùn, ará òsà. Irán àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ. 32FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótún ti tẹ́pẹpẹ ètò. Àyájọ́ Àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Ẹ̀fọ́ ríro, ẹran, pọ̀mọ́, tó kàtà mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀kọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Lẹ́ọ̀fẹ̀rà tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀láwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì. Táyé ìgbà tiwọn. Bíbí ire food canteen lókè Àdó. Ìyá Àdìjà Lámàlà. Níyà náà di Ọ̀yọ́. Ìyá Ọ̀yọ́ Lámàlà. Lọ́jà Àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì. Kò tọ́ síbẹ̀. Àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀ṣọ́ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá. Tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi tí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù. Ẹ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn. Bó bá wa dọ̀jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. Katuya aya tó yáyà pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàṣègbà nílùú Ìbàdàn. Ọ̀la tó ti sọ di wòkè bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbàmù. Ẹ lè ṣo ní gbọ̀wọ́ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà. Àmàlà Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì. Ẹ máa bọ̀ ní Laughter House tàbí kẹ pé nọ́mbà yìí 0806-218-5194. Àmàlà Fest 32FM 94.9.
0: The FIFA World Cup 2026 is here. Watch all 104 matches live on StarTime, from the opening match to the final showdown.
7: And this time, it's not just watching, it's watch and win.
0: Subscribe or buy a StarTime decoder and stand a chance to win the 10 million Naira grand prize, plus many exciting prizes nationwide. With subscription packages starting from just 4,000 Naira. Recharge now via StarTime's app or visit any StarTime's office or dealer outlet near you.
8: StarTime's, enjoy digital life.
9: True strength. What defines it? The brilliance of a player, or when a team comes together to win. A solo beat, or the rhythm of many. The flair of one dancer, or the art of a troupe. One distinct voice, or the beauty of the symphony. At FCMB Group, we build ecosystems, empower communities, and create the future. Because we believe it's not just one, but the power of the group that delivers the future we all desire. FCMB, the power of the group.
10: Moves must be made. My people just to work hard. Dreams and challenges motivate us. But so

0: Ọyẹ látapá abẹ ẹjẹ tó gbapá bí ìwọlé kẹlẹ bá mọ pé mo kó wá ó yàtọ sí gbogbo nǹkan lẹ tí ń gbọ tẹlẹ tẹlẹ.
1: Ẹgbọ́ tó tẹ́wọ́ jó.
2: Gẹ̀gẹ́ gẹ̀gẹ́ gẹ̀gẹ́.
1: Ọgọ́ gbọ́ tó.
0: Ó sọ pé màá máa kì í bọ̀. Ẹyin tèmi nínú ayé ẹ fọkàn balẹ̀ màá máa rí bọ̀. Ìgbẹ̀gbẹ́ ìgbẹ̀gbẹ́.
1: Wọ́n láwọn lọ́nà
0: mọ́. Méjì gan-an àtijọ́ Fuji. Ijó Fuji lélẹ̀. Ẹyà máa máa kájí ìfọ ẹ o. Ẹ ti mọ̀ wípé lógo tí lágbólágbó ní. Gbẹ a máa kájí ìfọ dání torí pé àwọn jó tá máa jó a máa rọ òlú ẹ. Ẹ bá wò mí lójú òpó Facebook yóò rí pé mo ti máa kájí ìfọ mi dání. Ok ankasífù sorry ankasífù. Máa máa kájí ìfọ ẹ dání kó wá lọ mọ́ kọ́mẹ̀ntì ẹ lójú òpó Facebook. 22 FM fẹ́ yẹ kó o mọ́ nípò wo ti ń gbọ́.
1: Èmi sì ń fọ sọ́ni òun mi ò tí ì sá.
0: Wọ́n máa ń ká sí ìfẹ́ dání kó lọ mọ́ róòlù ẹ̀. Torí gẹ́gẹ́ bá a ti ṣe ìbàdàn náà pé bí o.
1: Ìpapà kádàrà mi dà sábúrú ẹ̀ wá lé mi.
0: Jò ó ṣẹ̀ṣẹ̀ sì dání. Nǹkan tó kù báyìí òní ká máa jó.
1: Ẹ gbájé lọlá olóòrò.
0: Sọ ti pé ọmọ ẹlẹ́ja yẹn. Sọ ti bẹ́ ẹ sọ ti wà sọ ti point yẹn. Ṣé ó ti lọ́wọ́ ẹja ẹja tútù àbí kò yẹ àwọn ẹja ẹ ó wá gbìyànjú ẹ̀wò fúnra rẹ mẹ àbí ṣé kí n pa fún yín wọ́kàn sọ́rọ́ ẹja tó o fẹ́ torí mo kó wá lóríṣiríṣi
1: ni
0: ó láta súẹ́ súẹ́ ẹ lọ́jọ́ òpó Facebook máa wò máa lọ kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ síbẹ̀. Ìrọ̀ ankachi orúkọ ọ̀la ankachi fùdó mú dání. Adébóyè Yusuf Ọládiméjì. Àríkí Adé.
1: Ó yá o máa fọwọ́ kan sódò kẹyẹ.
0: Ó gbóná fẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹlifẹ

0: rere. Hello, iya oreke, wa gboja re mo ti de o.
1: So raja pe ni o mo yo.
0: Mo ra pe ile se Tavik Favor ni number 1 Favor Plaza Lebanon Street Ogunpa Oyo Nibadan ni mo ti ri gbogbo aja so ati bata ti mo fe ra pata. E si tule kan si won ni first floor store number 12 RM Plaza Queen Cinema Ibadan. Tabi ke pe won sori ero ibanisoro yi 08121960413. Ile se Tavik Favor Oboyinbo do opo fun dekun teru tomo.
2: Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbara adọ̀tun tó gbàgbóró kan. Free Detour Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Free Detour Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
3: Kò ní ṣú mi kò ní rẹ̀.
4: Má jẹ́ ó sú ẹ láti máa gbọ́ wa àti láti tẹ̀lé wa lórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́.
3: Ní tún FM 949 ẹ̀yẹ. Kò ní ṣú mi kò ní rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni.
5: Fojúsùn rẹ ni kò ra lẹ́tì kí o sì ní ọjọ́ ọ̀la tó fọkàn balẹ̀ àbí o tilẹ̀ ń bèrè ilé kan tàbí ilé ànípamọ́. Iléeṣẹ́ Substance Property ló ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ lórí ilẹ̀ wa ti Orange Estate ní agbègbè ológun ẹrú níjọba àbílẹ̀ Èdò nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú 1,300,000 naira láwọn agbègbè tó jọjú pẹ̀lú ètò ààbò tó péye. Bákan náà ni Mango Estate lójú ọ̀nà Life Heart International School Akufo nílùú Ìbàdàn tó náà jẹ́ 2,000,000 naira kò wọ́n rárá. Bẹ́ẹ̀ ló sún wọn fún mọ̀lẹ́bí pápá bárí ibẹ̀ ni ti Apple Estate fún ẹni bá wá ibi tí ayé ìrọ̀rùn tó pín sí 4,000,000 naira ó ní fún ẹni bá dá tiẹ̀ mọ̀ láàyè àwọn ọlọ́lá. Abọ́ ọlọ́kẹ́ ló wà lágbègbè Ayégún lójú ọ̀nà olójúoró nílùú Ìbàdàn. Ààyè san díẹ̀ díẹ̀ ó wà láàrin oṣù mẹ́fà kò sí wàhálà kò sí àríyànjiyàn. Ẹ kàn sáà máa sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ẹ sì gba ilẹ̀ yín pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìwé tó yanjú. Ilẹ̀ méjì ló ń ta wàràwàrà tẹ́lẹ̀ tuntun tó ti wọlé ní yàjọ́yàjọ́ 3,000,000, 2,000,000 àti 4,000,000 naira ó nílẹ̀ wa. Ìjáfara léwu fẹ́ni tó bá mọ iye ohun tó dára wá mú tirẹ̀ pè wá kíákíá lónìí lórí 0916-461-5000 tàbí 0911-555-500 tàbí kí ẹ kàn sí wa ní Laughter House orí òkìtì ti Premier Mokola ìlú Ìbàdàn Substance Property òrùlé fòtẹ́rùtọ̀.
6: Good internet changes everything. The way you work, the way you relax, even the way you stay close to those who matter to you. That's what the Airtel 5G Smart Connect brings into your space. With the Airtel 5G Smart Connect, you can enjoy unlimited data, super fast speed, and even connect to multiple devices. All for just 25,000 Naira plus 15,000 Naira one-time installation fee. Visit the nearest Airtel shop or call 0911-000-0080 to switch to unlimited.
7: Airtel.
8: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókó inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
9: Bọ́dún bá ti dùn, àárórógbó. Bọ́dún bá ti dùn, ará òòsà. Ìrìn àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótú ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótúnkò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣeré, a máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn, àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹ́lẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewéjú, gbẹ̀gìrì, ilá, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran. Ọmọ tó káta mọ́ra ṣe kọrọ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣèjọ́ ẹ̀. 3,000 naira lẹ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ̀gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ìgbà tiwọn. Bíbíire food canteen lókè Àdó, ìyá Àdìjà Alámàlà, níyànà Adé Ọ̀yọ́, ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà, lọ́jà Àgbàrímú, àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì. Kò tọ́ síbẹ̀, àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀sọ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá, tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bí etí, àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32 FM Laughter House Premier Hill Mokola Ìbàdàn. Bó bá wa dọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 ká tún yaya tún yáyà pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn. Òun láti ti sọ díwò kẹ bùkà búta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbàmù. Ẹ lè ṣonígbọ̀wọ́ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà Àmàlà Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì. Ẹ máa bọ̀ ní Laughter House tàbí kẹ pé nọ́mbà yìí 0806 218 5194 Àmàlà Fest 32 FM 94.

ọ̀yẹ́ ṣé dẹ̀ wà níbẹ̀ nítorí ìjíwá ẹ ti mọ̀ wípé tá a bá ti lọ sókè náà a ti lọ gbé kéde bíi méjì bíi mẹ́ta òun tó kàn ní ká wojú àgbo ẹ wẹ̀ pé lágbo lágbo la pè é nǹkan tó kù ní ká wá máa fúnra wa nísìnyá àwọn ọmọ líle àwọn ọmọ ojú àgbo sọ wípé kẹ lọ dá èyí dáńsì sùn yìí kẹ lọ pọ́lí ìṣe ẹ ṣe é ti ṣe tó mo ti dé orí lọ́wọ́ tá a wà yìí nǹkan tó kù ní ká máa fúnra wa lójú àgbo bóyá lọ mọ gbọwọ lójú òpó facebook kankan ní 32fm fẹ yín ẹ mc wo password o n bẹ lójú òpó facebook yẹ isola accurate ajibola látọyọ aláàfin òjòpá sekere mọlẹ o máa ti mọ o n bẹ lójú òpó facebook yẹ adibuje yusuf oladimeji o n bẹ lójú òpó facebook yẹ arike ade lójú òpó facebook ọlálẹkan olutoyin òun kan bẹ lójú òpó facebook yẹ imafroje peter adesola bí babatunde òun náà ń bẹ lójú òpó facebook yẹ ọyẹ máa lọ sójú òpó facebook ẹ lọ máa gbọwọ ọyẹ lọ máa sẹwọ ẹ bá rí mi bẹ àti wọn ránká chief yẹ.

0: èyí tí ẹyin rédíò sókè làwọn dàbí dìbò kí ló kọ yín láti bẹrẹ sí pé.
1: bàbá àfẹ gbogbo òkè o káàbàtà.
0: bàbá àfẹ gbogbo òkè o.
1: ya.
0: ẹ kúrò ní di rédíò yìí torí ọlọrun.
1: mo ti kúrò ń bẹ mo ń gbádùn yín gan ẹ jùlẹ.
0: ẹ ṣe gan.

0: ṣe pàtó nínú ilé ayé.
1: Ọlọ́run
0: ti ní ọ̀. Ìbánilé òun lọ́nà fún o.
1: Kò sí.
0: Kò sí.
1: Ẹni tó wọ̀.
0: Ta ló wọ̀.

ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dáti tú fm lóṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkàn ni dáti tú fm 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté premier mọ́kànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni 32 fm ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹni afẹ́rẹ́.